0: میشه.
1: دان سه زاچنه شله کوکلوبیم رادیو موی رادیو
2: Slovenský sporet ORF.